pesca. O pensador usa a testa. O militar vai à guerra. O pensador nega a guerra.